Å nei, hva ser du skoen? Hva ser jeg av skoen? Da det begynner, gjør den ikke seg. Så skoen.